0: Aquí venimos a echar relajo desde que suena el gallo.
1: Y a trabajar, ¿eh?
0: Bueno, más de lo primero. El bueno, la mala y el feo. ¡Puro show!
2: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Carsaras y Find a Children.
3: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos, legalmente, sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la Línea de Ayuda Nacional de Inmigración. Los resultados varían según cada caso.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: La compañía de seguros ya sabe cuánto vale su caso. Y usted, Franco de Fresno, iba manejando su automóvil cuando otro vehículo lo impactó por detrás. No sufrió ningún hueso roto y Abogados Aliados logró obtener $200,000 para él. Oscar de Stockton iba en su bicicleta cuando un automóvil lo atropelló y el conductor se dio a la fuga. Abogados Aliados consiguió $51,000 para él. Sin huesos rotos, resultados que cambian vidas. El dolor no tiene que aparecer en una radiografía para reflejarse en una indemnización. ¿Qué está esperando? Llama a Abogados Aliados ahora mismo. 559-900-9000. 559-900-9000. 559-900-9000. La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. Ahora es el momento de que usted también lo descubra. Llama al 559-900-9000. 559-900-9000. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.
6: A través del programa Angels of Hope de Food for the Poor, puedes apadrinar a un niño por solo $34 al mes. Tu apoyo ayuda a brindar protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor a niños vulnerables en Latinoamérica y el Caribe. Con tan solo $34 al mes, puedes darle a un niño vulnerable y en riesgo un hogar grupal seguro y acceso a los recursos esenciales para su desarrollo. Llama al 800-579-1623 o visita foodforthepoor.org/angel.
7: Sound familiar? At Mattress Firm, we understand there are many problems that can keep you up at night, like snoring, aches and pains, or sleeping hot. Our sleep experts have the unrivaled know-how to match you with a mattress that can help. And now upgrade to a Tempur-Pedic and get a $300 instant gift, plus next day delivery. For the great sleep you deserve, visit Mattress Firm. We make sleep easy. Restrictions apply. Next day delivery available on select mattresses and subject to location. See store for details.
8: Escucha 2 horas de música sin comerciales.
9: Báilele, báilele, báilele, báilele.
8: De 2 a 4 de la tarde, solo en La Explosiva 107.5.